0: med å sette fingeren på hvordan jeg kan se det sånn i praksis.
1: Ja, for er ikke det litt ironisk med fokus på bærekraft når det er motveke med høyt fokus på det nye og det som kommer neste sesong i seg selv ikke er så veldig bærekraftig?
0: Det er jo akkurat det, for ingen motuker er 100% bærekraftig. Det handler om å lansere nye kolleksjoner og vise nye kolleksjoner. Men det København gjør er i hvert fall å ta et steg i riktig retning.
1: Og om et par veker så ruller Norge sin egen moteveke, Oslo Runway, i gang her hjemme. Hvordan er Oslo sine sjanser til å være en like stor moteby som København, tror du?
0: Du, jeg tror egentlig at vi i Norge ikke burde fokusere på å kopiere eller bli det som København er. Jeg synes jo at vår styrke ligger i altså det de norske designerne leverer. Da. Det er funksjonelt design, det er mye naturmaterialer, det er en tydelig identitet. Og det, altså, bare ved å ha fokus på det vi er gode på, så er jeg sikker på at veldig mange flere kommer til å få øynene opp for det etter hvert. Akkurat nå så er kanskje ikke Oslo Runway så stort med tanke på at folk flyr fra Ecuador, men jeg er helt sikker på at fortsetter vi å holde rett fokus, da, så vil Oslo Runway også kunne markere seg til en viss grad i motebildet.
1: Ja, takk journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, Marte Ytterhauge, som var med oss fra den siste dagen av moteveka i København. Nå musikk fra Alex Warren, her Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

musikk ifra Alex Warren, Ordinary. Vi skal få mer musikk ifra deg. Jeg tror vi så sist på VM-finalen I fotball. Coldplay, da de spilte med Shakira Modan en hel gjeng. Nå skal du få Every Teardrop is a Waterfall her på P1.

0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, siste låt ut I dagens, den her første fredagen I august, og de som har laget da du fikk høre den siste timen Kari Stenhjem, Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik, ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel, og I studio var Ingrid Nedrebø. Vi I dagens ønsker alle en riktig så god helg når den tid kommer. Men nå klokka 14, og det tid for nyheter. Katrine Nybø, og det handler om den avverga streiken I SAS.
1: Ja, de som skal reise I helga kan puste letta ut. For det blir ingen SAS-streik I morgen, det varsler fellesforbundet. De sier til NRK at de blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette I SAS etter at medlemmene I fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen, som ble forhandlet frem tidligere I sommer. I går møttes partene for nye samtaler som varte I over et døgn.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også I tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer I kabinen til enhver tid jobber under.
1: Sa forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skulder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiet uenige om kuttet I drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. FRP mener at avgiftene fremleis for høye, at det ikke bare et krisetiltak. Søreide tek nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
3: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange I Høyre har nok vært litt I tvil om hun har det som skal til for å være Høyre-leder, at du kanskje litt fordannet og opptatt av utenrikspolitikk, men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles dreven debattant som Sylvi Listhaug
1: Det sa politisk kommentator I NRK Tone Sofie Aglen. Alt tyder på at prisen på drivstoff da går opp 1. September, for der rødgrønne partiet avlyser det planlagde møtet de skulle ha om drivstoffprisene I dag. Kuttet vårt innførte I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra alle kommunene langs E6. Pengene skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandet sin populære låt E6, der det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund I sør til Bodø I nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Nyhetene I denne omgang fikk du av Katrine Nybø.
4: Det litt sånn snikskryt av det, eller?
5: Jeg føler at Bjarne Brøndbo har funnet noe pant bakerst I turnébussen, eventuelt klinka til etter at det ble møtt med litt motstand, da, og kjøpt noe flakslodd til alle gutta, og så hørte du sånn 100 000 ekstra her I bakke, det ikke noe stress dere, vet du!
4: Da trenger vi ikke noen penger fra kommunene langs E6 likevel.
5: Nei, vi fikser det, vi ikke tenkt på det.
4: Nei, og det jo et slippery slope også, ikke sant? Hvis du begynner med offentlig finansiering av E6-video, hvor skal du slutte da?
6: Nei, det blir jo Ring 3-video nå, ikke sant?
4: Strakevei-video.
6: Ah, det blir dyrt.
4: Grineveien blir dyrt etter hvert.
6: Så Grineveien egne
4: konsertturnéen da. Grineveien, jeg ville sett den musikkvideoen. Nei, men den bør bli bra I hvert fall, den E6-musikkvideoen vi skal lage.
6: Nei, det E6 vi.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Hvem du I Top Gun, spurte du om. Christian sier det, ja, det litt Maverick og Iceman I studio I dag, så han kan stille seg bak den han. Men så, og så har vi fått en melding fra Knut Erik, som sier på svaret på spørsmålet, hvem du I Top Gun? Jeg rulleteksten.
1: Nei, Knut Erik ikke.
0: Synes det var festlig, ja.
1: Jeg synes det var gøy, du går jo et liksom wolfman, kunne det ikke vært.
0: Ja, kunne det.
1: Det veldig gøy, alle hadde hver sin, det var cougar, og det jo, altså, det veldig gøy med, jeg husker vi lekte Top Gun.
0: Ja.
1: Og det sett den da, søndagsfilmen på TV3, og så da komme seg ut I skogen, satt på syklene våre, og trillet ned da, som om det var fly da, så fløy vi rundt da med syklene våre da.
0: Ja, ja men var du veldig Tom Cruise-ete da? Var du liksom helt sånn fremme I
1: Jeg var nok litt mer slider altså, skal jeg være helt ærlig, en Iceman's makker, spilt av Rick Rosenwich.
0: Men du leker ikke, nå leker du litt og Top Gun her nå da, men på den måten så leker du ikke Top Gun lenger.
1: Nei,
0: på et tidspunkt.
1: Ikke like mye, men vi har jo utkledningsfester med venner når julebordene begynner å bli kjedelige så det sånn, ok, nå skal alle gå som sin nemesis, utkledd da sånn.
0: Åja, skal du ja. Klede deg ut som Marianne I B-klassen eller noe annet, eller?
1: Ja. For da visste du at Marianne I B-klassen var min nemesis. Men det har vært litt prat om at man kanskje noen gang kan føle at man blir litt for gammel til å leke. Så ja. Heidi Weng ute og sier at det har blitt for gammel.
0: Ja, hun sier det. For lekenhet, hun slår meg jo som en ganske leken type Heidi Weng, skiløper. Ja. Men har vært nå og gått på rulleski I Sandnes, Blink Classic, rulleskiren der. Og sier at ja, og hun... Jeg har ikke lagt opp enda, så jeg har vært litt frem og tilbake
1: på min. La oss være helt ærlig, Heidi Weng. Ja, kanskje lagt opp, kanskje ikke lagt opp. Hæ, jeg har aldri sagt at jeg har lagt opp.
0: Men på rulleski I hvert fall, så har hun sagt til NRK nå at, vet du hva, det å gå og suse nedover bakker I full asfalt, eller med asfalt under, det begynner, synes jeg litt skummelt, begynner å bli litt for gammel til.
2: Det lenge siden jeg har gått I Sandnes sentrum, altså. Det var når jeg var ung, så hadde det sikkert gått av å gå, men for å være ærlig, så synes jeg ikke tar noe risiko. Jeg livredd for å dette og slå meg, så jeg blitt for gammel til å leke I rundsløypa, føler jeg. Jeg blir rett og slett litt sånn redd I felt, så da kan jeg like så godt ta det til vinteren. Jeg ønsker en god tur, ja.
0: Og det skjønner jeg så godt. Å gå på rulleski, det kan, eller ser ut da, til at det går så himla fort.
1: På veien I Maridalen så det jo veldig mange som står på rulleski. Mm. Og jeg ser folk som sykler, og vært på veien over der selv, og tenker sånn, hvordan tør dere? Man faller jo mye hardt. Faller man på snø? Det jo ikke noe farlig. Nei, men jeg skjønner...
0: Heidi Weng har falt på, falt på is da før, og slått hodet. Og det ja. Også var ganske vondt, det sikkert derfor hun også litt sånn påpasselig.
1: Hun jo 35, jeg 34. Ja. Jeg har full forståelse, og går inn Team Weng. Hva går du for?
0: Jeg går også for Team Weng her. Ja. Der vi samstemte I hvert fall.
1: Det det ingen tvil om. Ja. Spørsmålet jo, du leken? Altså, mm. hvor leken du, og I hvilken grad... jeg har aldri hatt et problem med å si at voksne leker.
0: Nei.
1: Men jeg tenker jo, du vi leker jo litt her på radioen og til hverdags. Hva den leken I hverdagen, kanskje, som du kanskje noe spesielt inn I helg litt sånn, ja, får noen folk over på middag kveld, og da har vi en liten sånn lek, for eksempel.
0: Jeg litt sånn, og kanskje noen selskapsleker, ja. Det kan jo fungere som tips også til Heidi Weng, nå som hun skal slutte å leke på rulleskida. Ja. Kanskje beholde lekenheten på et eller annet vis. Må gjerne sende melding om det I appen NRK Radio, og så spør vi også da I en avstemming, hvor leken du? Du kan trykke på kjempeleken, alt kan bli en lek hvis man bare vil. Da du leken, ass. Eller så kan du trykke på han, glimte til iblant, eller, ja, vil ikke kalt meg leken, akkurat.
1: Det du som har lagd disse?
0: Det jeg som har lagd de, ja.
1: Det veldig Carol Bradshaw, kona til Goose, spilt av Meg Ryan I Top Gun.
0: Det fint, da.
1: Ja, ja.
0: Og, og så har hun en lille ungen med på besøk, ja, og det ja. Idyllisk. Baby, jeg trodde du sa at du og jeg skulle ha det bra.

0: baby, jag trodde du sa att du aldrig, aldrig skulle dra.
1: Marte Eberson, og ha det bra. Ha det bra, og hei og velkommen til denne leken som vi har, tydeligvis, i appen NRK Radio nå. Hvor leken du, spør vi om I en avstemming der, og det flere som har lyst, som synes det moro å være med på denne leken her i om hvem du I Top Gun.
2: Ja, vi rammer litt inn I den. Charlie I Top Gun, skriver på pendletrine.
1: Ja, det hun, vet du.
2: Men jeg må finne fram hvem Charlie var igjen.
1: Charlie, ja, Charlie ja.
2: Jo... Ja, det Charlie. Charlie, det altså da...
1: Hun
2: damen, sivilinstruktør og Mavericks kjæreste. Ah, du dama til Tom Cruise. Det klart du det, Trine.
1: Sitter med. Hun har sånn kul... jeg husker at det har vært mye fokus på motorsykkelen til Tom Cruise I Top Gun.
2: Ja.
1: Han kjører på, men hun, Charlie, kjører jo en sånn vintage Porsche cabriolet, eller noe sånt. Veldig, veldig, eller om det ja, kanskje det en Porsche, den I hvert fall mega, mega kul.
2: Det jo veldig lekent når man kommer I en alder hvor man har råd til å kjøpe seg et leketøy. Da klinker man til hvit Porsche. Jeg skjønner at du har lyst til å være Charlie. Men hvem Cougar da? Piloten som mister mot underveis, ikke sant? Som trenger kanskje, det jo mange av oss der ute som kanskje føler oss som en Cougar. Mister litt mot det, det har vært en tøff lang uke. Og da kan jo leken være en vei inn for å lette på stemningen, for eksempel.
1: Det kan jo hende at Heidi Weng har følt seg litt som en Cougar den siste uka. Hun sa jo til NRK at
2: Den setningen der landet ikke veldig bra, så...
1: Hva gjør du ikke det?
2: Nei, at hun har følt seg som en cougar?
1: Ja, men det bare fordi at du forbinder cougar med et eller annet.
2: Ja, ok.
1: Og som ikke så oppsatt av sånne ting, Mats.
2: Jeg hører det, jeg hører etter klokka to på en fredag. Det det lov til å si.
1: Hun sa jo at hun, at, vet du hva, leker rundt på rulleski, på asfalt og bratte bakker og høy fart, det for gammel til, det tør jeg ikke lenger.
2: Nei.
1: Men så vi ute etter tips da, eller muligheter for Heidi Weng kanskje, til å være litt mer leken, og spør hvor leken du. Hans skriver, man blir ikke for gammel til å leke. Jeg 70 og elsker å leke, selv om futten I meg har gått litt ut da.
2: Ja, sakte lek heter det. Så jeg litt som sakte TV, det gøy det å leke til også. Hans Petter klinker til, Heidi fornuftig hun.
1: Ja.
2: Hun kan sikkert være leken på andre områder, ja. Noe annet enn rulleski. Rulleskøyter. Nei, da hører jeg deg litt det samme der. Jeg tror mulig at ikke du finner Heidi Weng på et par rulleskøyter gjennom Sandnes sentrum med det første.
1: Nei, kanskje ikke. Det blir litt for tett på det andre, men orientering kanskje kan du drive med. Det jo en del som driver med orientering, og det jo en slags lek det også, eller det mer idrett kanskje.
2: Trening.
1: Men trening, ja. Begynner med det, løper I skaven. Men hvis du vil gjøre orienteringen litt mer leken da,
2: ja.
1: Så kan du invitere for eksempel til orienteringsstafett iført selvlagde kostymer.
2: Dette liker jeg umiddelbart hørt
1: om. Dette leken, ikke sant?
2: Ja, det kjempegøy.
1: Og det akkurat det som har skjedd på Kringsjå skole denne uka. Der har det vært orienteringsstevne, landsleir, hvor det 350 ungdommer da, mellom 14 og 16 år, som har vært med, og de stilte denne uka her opp på stafett I selvlagde kostymer. Så var det noen som gjorde det kanskje litt vanskeligere enn de kanskje hadde trengt å gjøre det for seg selv.
3: Jeg en bader, så jeg har tatt med håndkle og en slags badebukse, og så løper jeg der I slippers.
4: Nå har du sprunget cirka 2,5 kilometer I slippers. Hvordan gikk det?
3: Det gikk ganske bra, egentlig. Jeg mistet jo slippersen et par ganger, og den liksom roterte litt på seg. Men det gikk jo faktisk ganske bra.
4: Det stakket den, eller? Så hvordan var tempoet I forhold til vanligvis?
3: Nei, det gikk nok litt saktere, men det var jo egentlig ganske greit. Men det var liksom, jeg sklei litt da. Det var kanskje det.
4: Hvem de står her med nå? Det Karius eller Baktus?
5: Det Baktus.
4: Hva har du gjort av Karius da?
5: Han ble skilt ned av den vemmelige tannbørsten.
4: Og her har vi tannkremmen. Dere på lag, eller?
6: Akkurat nå. Akkurat nå, ja.
4: Hvordan kom dere på det kostymet her da?
6: Vi hadde en som hadde rødt hår, en som hadde mørkt hår, og så ble det Karius og Baktus.
4: Hvordan blir det å løpe med det kostymet her da?
5: Det blir bra, buksesjelen jeg faller kanskje litt av.
4: Det ser ut som det kan være litt krevende å løpe I kostymet, og du har jo liksom...
6: Jeg kan bare bevege beina mine til sida, så jeg blir springende sånn her. Men vi håper det går bra.
1: Og det gikk nok fint også, hvis du skulle kledde ut som noe Mats og løpe orientering.
2: Fra Karius og Baktus universet, ja. Det blir Jens da.
1: Ja, det var han som var igjen, tror jeg. Når tannbørsten og Karius og Baktus hadde vært tatt. Kult å være Jens da.

0: Jaha, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hvem du I toppkøen? A har sendt oss en melding på NRK Radio og sier You clowns, jeg skal love dere at jeg Stinger, en sigarrøykende hangarskipskaptein.
1: Ja, den ikke dum. Det jo Maverick og Goose I ja. Radiostudio I dag, når vi da danser karakterene på, fra toppkøen på bordet når Kristina gikk her på jobb.
0: Riktig.
1: Vi må bare si at vi har jo da snakket om toppkøen I 27 minutter uten å nevne det viktigste I toppkøen. Da kan du sette på den musikken jeg har satt på underlaget den musikken der.
0: Dette her?
1: Ja, stemmer det. Sandvolleyball-scenen. Ja da. Jeg har funnet ut at regissør Tony Scott altså brukte en hel dag på å filme altså den scenen som har null med filmens fremdrift å gjøre har ingenting med handlingen å gjøre og studio da som skulle levere altså som skulle ha filmen det var rett før de holdt på å sparke regissør Tony Scott fordi han da så brukte en hel dag på å filme menn uten skjorte Hva det man husker fra Top Gun 1986? Ja, man husker raske fly man husker brorskap I kjærlighetshistorien men mest av alt så husker man volleyballscenen. Ikke det riktig? Jeg snakker for damene der ute.
0: Et lite slag for samvolleyballscenen. Ja, ja. Og I den oppfølgeren som kom for noen år siden, så var det også volleyballscenen I bagen, skjønner du?
1: Jo, jo, jo.
0: Du har gått glipp av så mye, Mats.
1: Vet du om jeg skal se oppfølgeren da?
0: Det ikke rart at venninnene til Christian ville inn og se den filmen her. Han har sett melding I appen NRK Radio. Vi prøvde å komme oss inn på Top Gun på kino, vi. Et par av jentene glei inn uten problem. Så var det meg og kompisen da. Dere gamle nok da? Ja, svarte jeg. Og så kommer det fra kompisen min. Nei. Vi 14. Du får ikke se sandvolleyball da, hvis vi ikke klarer å juge på alderen en gang.
1: Nei, det klart det tøff kost. Se, gjengen din bare overkropp.
0: Mm. Det ikke så lett å juge på alderen når det kommer noen voksne og spør om du gamle nok.
1: Det, det, blir, det, det veldig Iceman å bli stresset.
0: Det. Da har vi plassert han også.
1: Ja, ja.

0: Det var regnvær og søvnløs. Vi skal ha nyheter. En mann truet en kvinne med kniv på Jessheim I dag, Elinor.
1: Og det gjorde han inne I hennes egen bil. Mannen ba om å få sitte på, og så dro han fram en kniv under kjøreturen. Kvinnen klarte å stanse bilen og løpe til en barnehage I nærheten som fikk varslet politiet. Ingen ble fysisk skadet, og mannen ble pågrepet kort tid etter. Et ektepar pågrepet etter en elsykkeljakt I formiddag. Jakten startet da en eier I Oslo meldte elsykkelen sin stjålet og fulgte GPS-sporingen på ferden ut av hovedstaden. Politiet stanset til slutt en mistenkelig varebil på en bensinstasjon der de fant 4 stjålne elsykler. Den ene mistenkte satt gjemt I varerommet sammen med syklene. Så langt I år har brannvesenet rykket ut 171 ganger til Kringsjå studentby. Det tilsvarer nesten en gang hver dag, skriver Nordre Aker Budstikke. Nesten 3000 bor I studentbyen, og mange av henvendelsene dreier seg om matlaging. Studentsamskipnaden SIO sier at de jobber med ny ventilasjon, og at de skal gi studentene mer info om trygg matlaging. DVD-er fortsatt populært, I hvert fall på Deichman I Oslo. Biblioteket ligger an til rundt 70 000 utlån av fysiske filmer I år, og redaksjonskonsulent Stian Hope merker at både yngre og eldre oppsøker hyllene.
2: Jeg tror folk går litt leie, jeg merker jo det selv også, at hvor lenge skal du scrolle på Netflix før du finner noe gøy? Da det kjekkere gjerne å gå, komme deg ut og komme på hyllene våre, og så se filmen og plukke den ut og se dette noe gøy for meg, og bestemmer mer selv enn disse her algoritmene da. Så det har vært en liten økning de siste årene, men det er ikke tilbake til gulltider, det det jo ikke. Det tror jeg ikke kommer til å skje heller, men det en endring altså, det det.
0: Det sa Stian Hope, og det Elinor Hopen som har hatt nyhetene i NRK Storosjø I dag, ikke I slekt med Stian Hope.
1: Ikke I slekt med nei. Stian Hope, nei. Dessverre.
0: Dessverre?
1: Ja, han hørte seg, han jo trivelig fyr da.
3: Kunne lukta en hytte på Sørlavnet, vel? Ja, sånn familie-hytte eller et eller annet.
0: Skal vi titte litt på DVD-er sammen? Ja, hvorfor ikke? Nei.

0: Joakim Solbakken og Ragged I NRK Storoslo. Vi spør om du leken. Heidi Weng sier at nei, jeg blir nå litt så for gammel til å leke, I hvert fall på rulleski, men hun jo en leken type likevel. Det en som heter Bård, som har sendt melding og sier hvis jeg blir voksen, så skal jeg begynne å drikke kaffe og slutte å leke. Hilsen Bård, 70 I december.
1: Den ikke dårlig.
0: Nei.
1: Det veldig... voksen da. Rett før du går på her nå, så sier du at det noe I togtrafikken. Jeg jo vikar, skal passe på togtrafikken.
0: Ja, riktig.
1: Det noe annet enn færre spor mellom Bryn og Grorud?
0: Jeg har fått en melding her fra Kambo, Østfoldbanens vestre linje, forsinkelse på grunn av en hendelse ved sporet ved Kambo. Kan ta tid, sier Bane Nord.
1: Det vanskelig for deg at jeg har trafikken?
0: Ja, litt grann.
1: Kan du snu på det da, så kan du ta trafikken, kan jeg ta været. Jeg sakte på de vanlige veiene, og I togtrafikken det tydeligvis ved Kambo. Eller var det? Det var ikke et sted, nå roter jeg. Beklager.
0: Jo, Kambo riktig det. Men det men jeg synes du gjør en kjempegod jobb, Mats. Du vikar for Kristina Eiklund I dag, som er på et viktig møte. Ja. Super jobb gjør du.
1: Det buss for trikk da, Storo Kjelsås, 12 og 15 kan være greit å få med seg. Men vi snakker jo da om det å leke, prøve å løfte det opp på et nivå I en litt mørk verden og tenke at ja, man kan for eksempel dra på orientering, som vi hørte, kle seg ut som karakterer fra Karius og Baktus.
0: Mm-hmm. Med større utløper.
1: Ja, og du var ute og lekte I går.
0: Jeg følte meg litt leken I går, var ute og spilte fotball. Og det var, og jeg gjør ikke det så fryktelig ofte. Spilte jo aktivt da jeg var yngre, men har ikke gjort det på lenge nå. Og det var så gøy, og det var akkurat I det, da det der, det som ble kalt tsunami-regnet kom. Bøtta ned, og vi spilte mange, og følte, og klarte å putte et par mål, og det var litt moro da. Bare sånn blant venner da. Kostet meg skikkelig, kjempegøy. Våkna I dag, og kjente på ulempen ved å bare være leken litt sånn en gang iblant.
1: Var du størl, Andreas?
0: Jeg var så størl. Jeg har ikke vært så størl på... Jeg tror årevis I både lår og legger, og så har jeg fått noen sånn blemmer på stortærne og skrubbsår.
1: Det skrubbsår på knærne. Det jo indikasjonen på at du lekte som barn. Ja. Kommer tilbake med skrubbsår, men skrubbsårene ble borte, ikke sant? Vi må få skrubbsår tilbake på moten. Nå må vinkjentene svare, skrubbsår tilbake. det viktig å leke, tror jeg. Og ja. Bent Ola har sendt at han har vært leken I all år. Nå han pensjonert da, men leker så å si hver dag med Lego.
0: Ja, det blir du ikke så større av, håper jeg.
1: Da skal du bygge noe veldig til greier, altså, hvis du blir større, Bent Ole. Kos meg som en konge. Driter I hva andre mener, om jeg for gammel. Mm. Man ikke leken, så kan man puttes I porselen, mener jeg.
0: Ja.
1: Det da en porselen? Skist at man liksom ferdig I livet.
0: Ja, jeg ser for meg Emil, jeg da. Emil I Lønneberget, som tar den potta over hodet sitt.
1: Ja, det lekent.
0: Det ganske lekent,
1: ja. Snakk om leken type da, Emil.
0: Åh.
1: Ja, hvem du I Lønneberget? Ja, Alfred, vet du.
0: Åh, du tok Alfred.
1: Ja. Og nei, vet du hva, unnskyld, du mye
0: Alfred. Nei, jeg kan være Lina, ja. Det går fint.
1: Ja.
0: Det går veldig bra.
1: Så lenge jeg slipper å være faren. Hva heter han?
0: Han heter...
1: Hartvig? Nei.
0: Hartvig, tenker jeg vi går for.
1: Pappaen I Emil?
0: Dette leket,
1: det klart det gøy for folk å høre på dette her. Det veldig hyggelig å være vikar, altså. Da ser du noe I trafikken 22.80-82.80, da. Så kan det hjelpe meg litt, Anna.
0: Og så skal vi se hvor leket været blir I helgen etter Marianne Woodset og når taket brenner.

0: Det var Marion Woodset når taket brenner. Pappaen til Emil heter Anton, sier Anne Margrit. Anton heter han.
1: Ja, ikke Hartvig som jeg sa.
0: Nei, men det litt, kan være litt sånn i samme sjanger. Du, det kom jo noe voldsomt med regn i går, på, rundt klokka 6:30, så var det, det kjentes skikkelig ut som styrtregn, men Ingrid Bensen, det teltes ikke egentlig som styrtregn.
2: Nei, vi meteorologer, vi krever 20 millimeter på en time ved for å sende farevarsel, i hvert fall for styrtregn, og det kom bare 16,7. Det var disen som fikk mest i Oslo-området og Hovin, 16,1. Så det var nok under styrteregnkriteriene til Meteorologisk institutt i hvert fall, men det kom jo på vesentlig ja, kvarter, halvtime, kanskje denne nedbørn, så det var jo det tar jo litt tid for vann å renne bort da, så det var nok ubehagelig å være ute når det stod på.
0: Ja, det kjentes i hvert fall veldig godt.
2: Ja, det hvordan, tviler ikke på.
0: Hvordan det i dag og i helgen da? Blir det noe særlig regn eller?
2: Det blir noen spredte byger nå i dag, først og fremst nord for Oslo, men det kan komme ei og annen sør for også, men det her er ikke med lyn og torden, det er bare helt normale byger som sikkert bare gir 2-3, kanskje opp mot 5 millimeter nedbør, så bare litt våt i dag. Og litt gløtt av sol innimellom. I morgen så blir det stort sett oppholdsvær, litt variabelt skydekke, gløtt av sol innimellom da også, og temperaturer sånn om trent som i dag, det vil si en, ja, 17-18 grader i dag og kanskje opp en grad nærmere 20 grader i morgen mange steder. Og på søndag så blir det skyet vær og det vil trekke inn et nedbørsområde i løpet av kvelden, så stort sett oppholdsvær, men regn i søndag kveld. Ja,
0: så det kommer å gå litt egentlig gjennom helgen da?
2: Det gjør det, men temperaturen er jo forholdsvis grei da med omkring 20 grader mange steder. Ja,
0: takk skal du ha, god helg Ingrid Bensen!
2: Takk det samme!
1: Nå var du ferdig med Ingrid Bensen, det er været.
0: Jeg var litt rask på knappen der. Jeg ikke så vant til å sitte og styre knappen.
1: Nei, du er flink, jeg. Jeg litt snuddelig på der nå, altså.
0: Dette er Red Hot Chili Peppers,
1: ja,
0: Under the Bridge.
1: 1992 ringte, men hvem er du i Red Hot Chili Peppers? Oi, jeg tuller.
0: Ja, nei, der, hva skal vi begynne her da? Jeg vil kanskje fly?
1: Og jeg kan ingen av de hjemme og google. Men hvor leken er det? Du kan stemme også nå da, i appen NRK Radio.

0: Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.
1: Jeg vet i hvert fall at trommisen Chad Smith, det Will Smith. Nei, ikke Will Smith, hva heter han for noe han selveste?
0: Han komikeren, ja.
1: Will Ferrell. På hvem du
0: Hvordan synes du vitsen gikk?
1: Jeg synes jo det. Ja, du et par stykker som sitter og ler nå med hendene på rattet og trommer litt og tenker, det var en god låt, og så var det liksom et eller annet om de som spiller i bandet.
0: Ja, men det fint det.
1: Ja.
0: Da får du litt mer kjøtt på beinet når du hører låta.
1: Det ikke mer som skal til.
0: Han trommisen, for vitsen jo at trommisen i Red Hot Chili Peppers veldig lik Will Ferrell, skuespilleren og komikeren i utseendet.
1: Det var åpenbart, tenker jeg. Det har alle fått med seg. Vi har jo hørt om Veng da, Heidi Veng, livredd for å falle. Jeg skjønner henne ekstremt godt der hun prøvde seg da altså gjennom Sandnes på rulleski, for gammel til å leke, og i den anledningen så snakker vi da om å leke. Og det litt sånn når vi begynner å snakke også, så merker vi skjer jo fort ut. Det kan jo skje selv den beste.
0: Det kan skje den beste, og det skjer den beste stadig vekk, faktisk. Og det jo litt det som skjer på, det kan jeg oppleve litt på pressekonferanser noen ganger, sånn seriøse pressekonferanser. Han som Lise Klaveness i dag, for eksempel, som går ut og sier, skal NFF støtte Infantino som FIFA-president eller ikke, så det jo litt sånn alvor over det. Men så går det an å gjøre det på, eller kommer an på hva det presskonferanse om selvfølgelig, går an å gjøre det litt sånn lekent også. Ståle Solbakken har gjort det opp til flere ganger. I våres, da det var ikke helt klart hvilke spillere som skulle få lov til å være med fotballlandslaget til VM, ennå, så var det veldig mange som var nysgjerrig på oss. Ah, hvem får være med, og hvem må sitte hjemme og sånne ting. Ståle Solbakken var ikke helt klar for å fortelle, liksom legge fram lista helt ennå, men da en journalist spurte, så inviterte han på en liten lek da.
2: Ja, vi kan ta en lek da, så kan du begynne. Så,
3: okay.
2: så fort
3: jeg bommer.
2: To feil, så sier jeg ikke flere.
3: Julian Ryerson Høyrebekk.
2: Ja.
3: Sondre Berge på midtbanen.
2: Ja.
3: Sørloth som spiss.